Táo vừng, táo vừng, táo vừng, táo vừng, táo vừng. Anna, và thăm thá, cứ nàng táo vừng, táo vừng, táo vừng, táo vừng, táo vừng, táo vừng, táo vừng. Anna, và thăm thá, cứ nàng táo vừng. Táo vừng, táo vừng, táo vừng, táo vừng.